0: Abusuafo kemoda kana ose abasa sabnu mo ya wo makone ni muntia de amate ne nim ewura Theophilus yeboa one ya assembly member ewo dwabe abesim empotemu
1: yewie kase no ewa manane nsem na hwemu bi abeto dwa ehwemu no ronu eye na bibimemu anenyina no fa emwa ewo eye kwaima na wonwiram ehun titiu eye sakraman na mpanyimfo kyerese ome hwemu ewo Zambia empotamu ho ninyina eni se sakraman omo kyerese enkontabuo mu no dodo a wono wo bibimam nyina no oma kampem nsia enti baabi wo ha akoye manko ane wo ho memanim baabi wo ho nso a memanko amanim eba no se ya na omo chinchini eni me chinchini pemema na mema nso chinchini pema eno na hwemu a enimdifo aye e kyerese oko Zambia empotamu ho a eye emwe omutimi chini etwa konsini besem pem nan ne akiri na oba wope bema bema wope ba enti ade a eho ayeden e de amom mo a omo ba mane se ahwe ye bedrum re bi no sakraman kura na cheza se betu efra bi memmo esan se wone ye kwa hayo wone ye kwa chene chene fuo yi ere ni ma bebre ni pansa no nyo bebre wo ha e shim wo bebre ase efri wi ase enti ehun behia pa se ewiase be yeche ya emu odene na bebbo emwa ehuban na emwa bi ati se yinom o ma tase da isan so munyina so boa ene mase tena ewi peyo eno ne amane ba enei efri Zambia menmu ba ye de tumoni mu
0: abson fo ye jina so de daro nu nsem asie ne osuri adu o cha no pa no nsia ye de kase afofro so e baba mo akwam ye de aseda no bi e ma information center so hodo ambe bi tu mu ma o manfo do bre ye te ye nka no ye de mo asipi kwa kusu adu mi so ne dom de ani mu bo bo asem dua no e ma ye abna pokua betra fidi na chi e bobo kase mu ni ahodo nyina e de esom ye anuanu mienu a ya be kase ama mo medi ede kwa me adu jemfe kumenne ene afi
1: kwa bena chrematin adu
0: kwa bena na ya dofo bi awoda yemfa ebre kakra bi na yenkan shansem enwonom abraboso de odikan eye menu aba mabel pokuia ahwenie ahwenie ba pa mabel pokuia ahwenie oye lance copra asrafo odwuma di nim na ono ewo payment regiment hom ena odi odwuma lance copra mabel pokuia ahwenie ahwenie bodombewu ene eye wawodai yakopon onhira wo onka wo hom wonhwe wa akwa nyina so odutu anamo ensi yakopon tie okukuo mu mpaibo na onye wasuma semu nyina emma no ntie wo na onye akoma so ade ma happy happy birthday lance copra mabel pokuia
1: ene nso so eye mabina awoda ene nti yemfa sa kwen so na yensretwi kwa emma no na yensretwi dempo enka no ho se ene eye awoda e mabina yesre nya mepa ma ho twedempo nhira onka ho no ntrenu mu kire na onisade hu no nyina emre mu happy happy birthday nyame nhira opi onton kwa nem no man kwa tenten ene ahoden
0: abusan fo yadamo ase yakra mu
2: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is
3: 104.7 FM. FM.
4: What tick across on an animal?
5: A dear baby.